0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Инджа Анкара
0: Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција ранг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни Радиосо.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосы.
5: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза Радиосы.
7: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
5: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.